0: 야, 형님이 조금 청청소 다시 저거 산지 능진반 등기나 나충시비가 측그 산충은이와 티바가 질린이야. 리에다나치 멍우 머실 멍아 뇽뇽 뇽뇽 데마일란디가 등아 다 나스타만 연주가 누구 조금 청청 청마 대랑 체드 조금 청청 티마 세 친구시에 누구 나스탐 바와 등 포르코세고노 더 체드고 득시요. 데나 조금 청청 청마 그 티마 세 친구 체계가 나스탐 덥시에 그 Anastam shi pikaapsi kargi tsika nyamjiri na chukku yangna shtamji kongonji waasimdi shibtachi nyani datangi shtamji ndi nangna ngatsi hi gonu gu gonu ga ganiligra lhapsha chasga juka yuka tishwa samji ga yukwazga tungu.
1: Kori pi gergan nabatang nyanyi wii lhubchuk cho changma demu yana 나는 팀친종아 진영 소자가 소조와 치마학 스티인 니들랑 없이 비야 낙등가 갑신아 아바와등아 호르고세라 아나 나 무즈가다 사차즈그나 호르고즈그라 아바와즈그니가 냠게 다오츠가 니가 아르긴자누 소창만나라 니야 지금 텐들로그 니가 아르스쿠에누 무츠크 니가 쪽보라레 닌츠즈가다 바와 알잠 초그나나노 호 알리자오 세코노데 트크타나라 니게 야르마라 카다 마즈기 땅즈가 데니 알리자오가 다지 호르와 안다지 바와티즈가 요 바와 총총어 총어 잠 초그나니 닌정아 사마시너라 지 사마시노가 준 어키 다지 바와티즈가 데니 아바가 레만다즈가 Lekhiye, tata alijawo chushkir chanjiya. Dazi lan tapsika. Dani alijawo ga dazi bawa chizga.
2: Oh, hina shaga, namni waga tanhui. Ha, chombo seri zatanga zhenlan hina kipa yansarindara. Zanba seri sazhiga zhenlan mahini, mahina lumpo yanda. Dazi nan tanga shatsika.
1: Alur jika mela, yang alijawaga dazi bawatizga.
2: Ni gunai na, cho horguzga niga abzang sari, to abdina,
1: dazi bawatizga. Libdina, ngara horgu niga abzang sari numatzga ngani arashkutayana, ngani mdrewaq shiksha, dazi bawaga lantabzga.
2: Oh, dina chinga pshawazga jimna achuwa,
1: dazi pshatzga. Abawaga ndazizga. Lechwa, chinga yichihira ngi chwajamnu kutkayana. Dazi lantabzga.
2: Nga horguzga khnyon sombuzga arima arima gugara. Tachi gjivotu.
1: Dazi shara chitangdara. Abawaga ndazizga. Dazu jammatum nazgiyoni ngi chwanashka horguzgu ayuwa dalita charangya. Dazi tangayang ndazizga. Alijawo, chu sem abdemu hira, ni chu narka horguzga nyansu bozu chereyono kotkayana. Dazi shatska. Dani horu, dani alijawo go to guma go ta argayi, dazi zga.
2: Ya, denata ni chu narka yuni argandiga. Chito objek manjiko,
1: dazi tangay yitsim songay, cherchay shirao tsongzga. Dani abawa, horguzga nana songay ta, dazi zga. Jang salga, chotirang kantang aswa, jang kana asa jizga nita. Dazi horwa jizga.
2: Horu okhizgin teni, dazizga.
1: Zang chukpo dga, nga tirang kanzga la jigsongra. Kana jang sa jizga ma nilga. Dazi shatzga. Dani, dani abaga dazizga. Denata chukali margindra. Nga tirang jamchuga nani ninkang dachara. Sa sa jian tong jie de mo xian bu gang qi zi san na de ne qi zi ge wo ge ju de ni ba wa ge hu ru ge ana ka ta li da li da de qi zi ju na ka song na da qi zi jie tu ji ri ya de zi hu ru ge he zang zi ge hu ru zhang zhang ai nu ka qi zi ji ri de qi zi zhu bo de ge jian chu ge na na sa ji xian bu de mo ma zi ge wo ge la qi qi zi ge nga zi ge qi ri me yo ni Dazi pshatska. Dani abawaga dazizga. 쪽벌아 나 찍니 그마 요는 말 찍니 턱바 턱어 요는 말 찌직디랑 이슈 찌기 체령 우리 더지 더지 땅에다 호르꾼 더스 아니 아 손나다 초주다 초거라 나 칠자 뭐 기다리 내가 찍은 조리 더지 쉐라 바와 찌땅다라 아바오가 더스 파요는 말 나르카니 초 크란 조다 아니가 알잠 초가 나안 줘야 더지다이 시나르카다 니가 니기 라말랑다이다 아잠 초가다가 숨즈가 더니 호루 아바와 거르자와 순다이다 니가 잠 초가다가 숨즈가 저자이 숨무 숨다이다 바와가 로르지가 멜란더지 그담들 리자오 리자오 초레마 고호라 초고노 바즈 호르고스 가냐고서 보증이 저 크리톤다 더지 갑쪽은가니 샤츠가 더니 호르코트 고마고다 얌츠치다이 더지 찌즈가 아 정사다가 치치즈가제 디 거잔노 난톤치즈게냐다 더지 샤츠가 더니 아바가 차븐츠위다 더시츠가 карцан лижаого ко хоргузга нёсун бозга гогзита ничо чэрин бузисе куна я тази вшацка таку магота хору сема домузга доцка бава я бава анига рештуе нумцка анига чокпорари чичэзга на гнусчего ни тата чучэмузгин хита домузгин долита дац хау на хау бавалга чичэсганга хангансгэн машини таанига терэн аран аюнсгя дозившэц чэсга чинга аржим цэнсэ хоча дози ни ня терэн чинжэкундоли тани юнайтер жоя чикахуй хорок гынса гынсгэрэн парна ня чимнайтер жозэну тамхини дозившэц Дани абаг дэнтер. Хау на хау. Ничу машинутта нан чогонэрия. Ничу гэнз гэшэтган джината чиння чэри ён ёнача. Нандын чогонэрия. Дози шэтандэр. Дани хорук дэзизга. Паёна марэ. Чинга крадла ниган чонта сонэ нгэня чэра ёнада чонэрия. Дози шэтска. Дани бава аргай дали. Хору крин чонта тондандэр. Чонта томатоната хорго кыргам чылызга рыңарын аунуты кары баба арцыгцыгдан баба фсаттыңнары я начым жоқпа чончосо а чиге нақтым дөнеше тасың ба чомия натали анен я жинтың а чи көркіп йона я чи жоға нақтымызға сомаз көржігей ко чома демохи

0: ri zeling ge sang kan la yi deng len zeng di nang go ru jiao nu ge lang zhe la su guan yan ni gong li cham jiu xie ba jie jin de tou mi ga shu jie sang xie guo zi lang zhen de ta wo go ru jiao yo de nang ge dan xi kan zhe na ma lu de ge lang zhong ke ten ren zhong qie de mer ge long zhang ta bo ge gin pa ra du ji le ge yin xia xie ge chu lo ma ge ga shu jie sang e chu ra yang na lo ma ge zu lang lang tang ge jun nin de ngo dun ni chu de yang ha zeng ge ga qian bo le la Shunyi sazgan chonara rangga gafshuk tara lihkari dribjura yangna rangga gafshuk tara lhubjongri ye juan tazogun sonyi na ngachanga gachemburi yangga ju lhomaga gafshuk nda jesang yi go na shukangang zgani jesang yi go gdachigna pamaari nigitangni lhubchatang girgandri dianchini yang lhoma rangga sonyi na rangga gafshuk nda jesang yi juan na rangga tanggan juan inda ngondun yi juan tazogun sonyi yang hachanga gachembura di yangga ju derangga lintzin di nga lhomaga gafshuk jesang shi gozi dalang zhanda tabuz gogri gida dangi maal huurga nga chonka tarayn chonchar marga lhomchang tangpo girgin paraudur jilag dan shi kandruyini ta naga lhomaga gafshuk jesang yi gona shuk ganggang zgini tor nang la nyam chugui goga lagbarda ka chul hopchay zon chonji na lhomaga gafshuk yi chuga tangdala jig nipanda u ganjali ndongu yokinda sosu ngi tani gichi ta girgin paraudur jindi chandra zga tong tong liyi Yaqab tukhundiyan chantongwa gati ranga dhanshi gandwa maalhuwa rika rang chung kiltanen chung chara marg lomchang tanga poga girgin parwa dhorji di kapar gila na dewa tokshinik chi girgin ga kapar ndale na di ranga lang shagin gochum Yaqab girgin parwa dhorji chu di mui na
1: Oh, trashib di laga ndon zimba chu di mu
0: Na, di mui girgin, tomar girgin ga shawar randa gata sanga chone nga chulin sinda ga chandra tangdan yi di rang nisa tatong gar kalam di pem noh nyang thakpa ni kwadin chi shi na yin
1: Yeah,
0: Tētāndā tsōgān tēn sōngjīnā gā chū tāchī chūyān nārā mgī tārī shāyī gā gāshūk jēsāng yī chū shāyī tā gā tāng gā jōnīn dā ngōg dōn yī chū tāndā mgī tsōgā yī jirā tī jāng gā tērāng gā lēn tsāndī nā ngā tā lō mā gā gāshūk jēsāng shē gō zī tā lāng zhāng tā wā zī gō rūg jām nā yī tēnā tōmar gā rā jī tō nō tā jērāng gā tsōngjīnā tā
1: Tani ta nga rangir tawa zi mson na mson ngay chanchi na maa thokila sti khudzong batang shikida kayaag diwaan dani shijizga. Ta rangi chungdi ni zonti rangi gashukanda dukundi chizgi lamkhati shikizgi tazi na ta thotongpo ina rangi gajong kushin humoga ridak chogolanda dukundi thotongpo lori nani kuidali ta rangi ti waga chikajganuga ti waga chikatuni ta rangi rangi yang gashukanda dunglaan jistik lamkhandi hara tayi shikizgimo. Tumudu, tenata lamkhati shikdi thaduta nga rangi saghani tanata pachir donglen basir kunundu pachir nyin shkar zamri da, nyin mukhkarma zamri.
0: Nari.
1: Tenu thakuta rangi chi gashuk chi thani chi girgin ratamu nishkawa chi chepo mamchal tani rangu jongzga chonsamri, rangu jong chonsamga chwani rangi jivzga yang chonsamri thub. Tadukuti lamkhati nita rangi chelji chelga tangi. Jimaso rangi yangchi yaramara gashtag chima chungsum jimi dalita rangi gashkundir chi sangaytani girgen mga zita ati girgen gala kani xishi chiu gen huamgun la sopa girgen amchungu butundu la sopa girgen mga zi xtini daytang chata rangi girgen dar tuk kwaatrin tanga tiji shenlo kuchani ta rangi mjiwuzga mgamen mazi lun soni tamu zi tanda rangi gashkundir sobjong zhawo yi tawar ta rangi na malo nyekhir tsagni garang kandye sobjong ni tatamu ziri
0: nari kwa zhanshi kongni cha rangi chongri ni tawar ta rangi gafshuk ngi thala chigi kyesang ni di chidgi mbapa yin na da chigi yinchung yin yin na da sosu ngi thani girgin kona kabdaya ga yogadak zogun jina cha rangi chongri na gishu lopchan da ga dar gamin zin chan da ga girgin yin nukish yin ga da sha yi chu gafshuk chigi kyesang yi gu na da sosu ngi thala dor nang shigi yek yogadik yin ga ta rangi zin chongri na rangi ta tar da rangi gafshuk na 계산이 오노 아 도모 레드디 카데고 그다 디한치니 주다 조디랑글린슨 더그 런진기나 로마 가숙 계산 이고노 가숙의 계산 이고나 쇼강강즈니데 토르는 이고난다 소소응이 타니 다 카다리 조랑진다 타우즈리 진나 캐나 존지나 게르기니 농이 탄다니다 캠드그즈간 존지나 로마 가숙 계산 이준데 토르는다 치기고 딩이 타즈니 카다리나
1: 그게 사업자도 똑같은 참 마우즈그노 한친이다 그런 그 가숙도 똑같이 침득 그 하랑 구치리 가숙도 잡초디 돈지나 다 기르긴즈감 손나 뜨글아카타나다 다워는 간디 토토모 우치지 쳇고 소메 다지 가숙도 치상아 죽은 고나 루스탐고노 와스크부터 무들모
0: 아니
1: 아테이 토나타 침득감 손나 딴드니 하랑 니트 토나타 소마도 소그지 그런 거 지금 그 다니스 이래라 야라락 처리다지 위춘디가 만드는 돈정을 지리디 선택도 지금 그 다니다 람즈가 영 영어스 그 곰프르트 시종도다 도무드리야
0: 네리
1: 아 대나타 침덕 치리고 그지나타 그런 거 소마티 가쇼다 후이즈 저나 샤브로 인지나 동런 인지나 동런 그 쇼데야 시 공성 그 카르타니 기르긴데 그런 거 니타니 기르긴데 그서 안 치진다다 기르긴데 지금 우리 동근 지진다다 도무이 야치 야나기난데 추 크게 리샤가 한치나 다 정모세나 치부 치부 소마기나 치부 치부 다 리카나 치부 리즈메가지라
0: 덴가
1: 아테 도나다 디 와르선테다 랑가 카스름던 루이 디 크르게 가프쇼테 그 카이타 야라코미 톤다나다 다 소프트나니 기르긴다 소마긴 코리테 데 이치 소브란 코리테 데 야라 크게 치선지 도다 크게 데 람테다 시기 제가 선던 뜨무드리야
0: 네디
1: 아
0: 네디디 레디 그린 과정이 고네 그린 그 참다거든 선지나 다 응기셔이다 그 가슈치기 계산이고 근데 돈은 간다 이고 근딩이 탄다나 그린 고나 가다 고노 대진 그 참다간 선지나 치 그렇게 샤이딘 차지요노 나 총리니 중에 다든 샤이다 뉴리 쇼리 오나 샤이디 땅나 차치 차디요 나 그 그 가슈고 간다 드린 더 소소 히 히눙이 되다니다 그린 다 고나 샤군 대진 샤이 그 그 다 가숙도 계산이고 전화기 좋은 샤인데 지 가숙도 모두 요크지 계리적다나 그게 가숙도 따라오 주는 여름 메 그게 그게 참덕존 선진하러 그람다 이다든 샤이드가 가숙도 계산이 탑급티 후인 주지나 그게 샤이디디니 타니 돈들이 접당나요 다다 그게 샤이야 샤르가티르 진란자 아르키마이 진란자 너무이다든 샤이드가 그게 가숙도 계산이 준데 돈은 이 준데 다정 그가 챔불럭부터 그게 그긴다 고나 샤군 대준데 그 후인 주지나 소프자그는 옛날에 가야르긴능라 zanjigra kirgi kumkub zhamba tu zayda tangi da shayi kirzoran ga gashuk tingi talan bapaya ju da kunjig jina lapsha zhamba randi nopa meni sota ga shawa randi nopa meni da sosu ngi tani da chamdagran da zoga zigay zigay shayi ga gashuk jesan ju shuwa ayar ginnan tang zanjig yana maashu ga kaptukun da zoyin jina zigay zigay tohna yi kwari ju da hachang ga kachin buri zi girgin kuna kapdai kuna tebzindi tihan chen ta jirga ju sota tang girgin di Та лоптадан гэргэндэдэн сонжинаан ломаг гашуг чээсэн айчун дээчэг нямжуг гандаар ээгуэнна дазун итанэян гэргэн гавдаар ээна.
1: Рэри, та лоптадан гэргэнгэдэнэ дээ ломаг нэтэнэ хара кэрчу чэсгүнэ гашугнэ дэгэнэ нэнэ гэдэггүдэ тазу ээна та гэзэжгэна жанрэнгэ лапшага ханчэгэ гэргэндэг айна да та чэг лоптадан коэгэдэнэ томата сөйөн чи хуйн хуйнан тондо та маан тондо сөгөч кавда тан кырчун жошо гавшо хөстөв шөгө дилам катны кызу кызга та хтоа юго к кызуга хтоа юсут тамо шалионат яра чисын айтганат маунбар ти хан тонод жела мари та гергенг ням жогомо
0: тара
1: ая гергенгна ти ни парта ням жого ти ням жого да та чата он ди гавшунда та ичу хани улуга чиччора тонра маун па кырге яра чи сонди тасу ди гавшунди лам кандымызы йокия циркуну лам ти жого та тасу та та ни па тун гергенг ки лижуга нажан ки самсина гергенг ки лижуга тондагда тресам гио
0: ари
1: 아예 너무 좋다. 소마 스타워 좀 소나요. 소마 그 너나 다운 그 다시 소마 아 너무 지금 망부 요는 맞아요. 라라라 싫은 거 갑쇼도 너무 신나 갑쇼 인정 인정 그때가 문제나 됐던 다시 남양 걸 리스 있으시더라. 와야 너무 영 마요. 너들까 전부 huizu zhigna gergen tan guyi, gergen ga hara chimdaga shi, gergen tan chimdaga songzili dali somati hara kirga lovsugu ngi tani, kirga gafshigta yukhwadis jesangi tab sonata, dagzul agichur gamin zinjasi kunundi njiwuzga, xigu chimbuzi tobjir tasam guyo. Ole, tamuzi nata lovzara di gergen ga somati kirga gafshigwa jesangshi jute nyam jo gosa gangri zinata tariya, ta ti kirga gafshigwa lamka tanga tawarnaka gafshigwa maazu, ta ngachu lovzara stawuzam sonna А стило не что у них старжиг дар гонади гаминзинда нго тузму. Ой, а татин хана гаминзинда мек тди тацоранга тади гонрым гочет тенеранга софцо нда такат картанга жавчур гонитан гостам йони тазата хуйжана. Там помачо нямжокши го хуйнжок дина наста озансунаги о чекинзинда гонада фоманды музу йокранда ичи варсан кон конди кга ичу гаминзинда нда дукун дина ажык тонжина ден маунпана ламканды музу йокка зино тагла катни гергин дикара алтовдин корикта харасра коди йогаз жатанда та фоматы со рангирки кызуга гашукта ярас чисан этни музури я
0: нари диди а нари диди гергин кардин чи гони гергин гчу а даши ломага гашукны чесан игона